pagube unei mașini pe Transfăgărășan. Ursul s-a apropiat de autoturismul aflat în coloană și a smuls bara din spate a acestuia, care aparținea unui șofer din Cluj. Martorii spun că ar fi fost o ursoaică, întrucât în zonă se află o familie de urși. Autoritățile le recomandă turiștilor să nu oprească pentru a fotografia animalele și să nu le hrănească. Un incendiu de pădure a izbucnit miercuri după amiază în apropierea localității Plauru, județul Tulcea. Flăcările au afectat aproximativ 2000 de metri pătrați, iar pompierii au reușit să stingă focul după câteva ore de intervenție. Una dintre ipotezele privind cauza incendiului este explozia unei drone. Elevii care vor începe clasa a noua în acest an și vor susține bacalaureatul în 2030 ar putea începe liceul fără manuale tipărite. Noile manuale sunt încă în procedură de aprobare, așa că în primele luni profesorii ar putea folosi în cel mai bun caz materiale digitale, fișe și alte resurse. Aceeași generație va fi și prima care va susține bacalaureatul după noua structură aprobată miercuri. Doi angajați aeroportului din Frankfurt au murit de malarie în urma unui focar rar care a afectat 6 persoane. Cazurile au fost depistate în luna iulie. Autoritățile suspectează că țânțarii infectați ar fi ajuns pe aeroport cu un avion, în condițiile în care malaria nu este transmisă în mod obișnuit în Germania. O reclamație pentru doar 10 grame de pâine lipsă l-a costat scump pe un brutar din Germania. Un client s-a plâns că jumătatea de pâine cumpărată avea cu 10 grame mai puțin decât trebuia, iar brutarul a fost nevoit să investească 15.000 de euro în cântare noi pentru a respecta regulile de verificare a greutății. Disputa a făcut valuri în toată Germania. Un studiu internațional sugerează că vorbirea mai multor limbi străine ar putea contribui la menținerea unui creier mai tânăr. Cercetătorii au observat că poligoții au în unele cazuri o vârstă biologică a creierului mai mică decât cea cronologică. Diferența ar putea ajunge până la 13 ani în cazul persoanelor care vorbesc 4 limbi. Un studiu științific indică Australia drept una dintre țările cel mai bine pregătite să reziste unei catastrofe globale. Cercetătorii au analizat mai multe riscuri, de la pandemii și schimbări climatice până la un posibil război nuclear. Adolescentul de 17 ani care a provocat marți un accident în lanț în capitală, în urma căruia 4 persoane au fost rănite, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Tânărul nu avea permis și ar fi condus băut și drogat. Este cercetat pentru vătămare corporală din culpă și conducere fără permis. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: eu am ajuns și sunt cu tine la radio în dimineți de vacanță. Este vineri, sunt cea mai puțin diurnă și cea mai puțin matinală persoană din gașca Radio Impuls. Și de ce zic că a început ca și un coșmar săptămâna asta? Pentru că literalmente am avut vise urâte. Am visat în noaptea de luni spre marți că întârzi la radio în fiecare zi. Și când ne-am schimbat mixerul, nu știu de ce, și studioul arăta complet diferit. Deci ceva informații ce au rămas așa prin sinapsele mele s-au amestecat, mai ales frica aia mare, băi, trebuie să ajung la timp, să nu dezamăgesc oamenii. Oamenii care probabil o să zică nu se trezește hânda să vină pe 7 fix în fiecare zi. Well, pot să zic doar atât. Who's laughing now? Gata, e 71 minut, a trecut minutul cel mai important din tot materialul. Te salut, pe unde ești tu? Vreau cafeluță de la tine, vreau mesaj vocal de la tine, vreau să mă laud la tine. 6 ore și 58 de minute, a zis ceasul că eu am reușit să dorm, dar atâta disciplină? Dacă mă mai lăsau un pic, eram acolo cu David Popovici pe palier de disciplină. Glumesc, firește, să ne punem ușor cu picioarele înapoi pe pământ și cu vocea înapoi pe WhatsApp 0754222999. Pe unde mi-ești tu la această oră? Și cum se anunță ziua ta de vineri? Gata, fraților, bravo, felicitări! We reached the milestone! E weekend de aici încolo. Bună dimineața, Mihăiță, neața Levi, te salut, neața Ramona, uite, ne salută lumea la prima oră. Bună dimineața, eu sunt tras de la 5 30 de minute, cu munca începută la 6, așa că lauda mai jos, cred că mi-a zis că a fost lauda, puncte, puncte, puncte. Da, probabil ești o persoană mult mai matinală. Și eu, sincer, dacă aș putea vorbi cu șeful tău, aș zice să-ți facă statuie, ție și tuturor oamenilor care se trezesc la ora aceasta. Mie mi se pare că trebuie să ai super puteri ca să reușești mai mult de o săptămână, o lună, respectiv de zile. Mesajele vocale sunt combustibilul meu de dimineață. Bună dimineața, Dorian!
1: Viața, Mihai! Am pornit și eu ca tine la muncă, în mașină, Uber. Asta e, să avem un weekend fain.
0: Să avem un weekend frumos, Dorian, spor acolo să-ți fie ziua dinamică. Dimineața asta să-ți fie dinamică. Și de partea clientului să fie reduceri și să le suporte doar platforma. Pe cei care oferă serviciu să-i plătească foarte mult și pentru cei care plătesc pentru serviciu să-i taxeze foarte puțin. Bineînțeles că este imposibil ceea ce cer eu aici, dar de ce să nu manifestăm lucruri aproape irealist de bune la prima oră? Pe de altă parte, cred că acum este momentul cel mai bun să faci un pic de ride sharing, pentru că într-o oră și jumătate, cam așa, îngheață traficul, îngheață absolut toate străduțele din București, cred eu, chiar și August fiind, nu?
2: Hai, bună dimineața, Mihăiță, dar ce energie, ce energie și de dimineață, că nu-ți mai trebuie nici cafeluță, nici nimic. Vocea ta m-a trezit deodată, abia m-am ridicat și eu din pat, mă laud, na. O zi bună să avem, Tinu.
0: Bună dimineața, Tinu, mă bucur că ai stat un pic mai mult în pat astăzi. Asta am încercat să fac și eu aseară. A fost ciudat să mă duc la ora 9 la somn, la 21, dar am zis trebuie. Trebuie pentru o zi suportabilă, tolerabilă, cum a zis doamna cea virală de pe TikTok, o zi tolerabilă de vineri. Că dacă nu era vineri și dacă nu urma un weekend după aia, reușeam eu să ajung pe 7.00 și cu un rezervor de somn mai gol. Până la 10, sunt cu tine! Like when you said you felt so happy you could die.

0: 7 și aproape 10 minute. Bună dimineața, noapte bună, după caz, depinde. Am zis, eu am încercat pe la ora 9 să mă duc așa spre Plăpumioară, să mă pun la somn, să fiu treaz la prima oră. Uite, pe WhatsApp, la radio, a primit mesaj de la Adrian, zice, neața Mihăiță, eu sunt treaz de la ora 22, deci m-am luat. E treaz cu o oră după ce m-am dus eu la somn. Și imediat mă duc la somn. Așa că, Adi, felicitări pentru o tură întreagă de noapte. Multă odihnă, bine meritată și multă odihnă îți doresc eu. Aseară pe la 21-22, când m-am dus eu înspre somn, am observat că ploua destul de zdravă în capitală. Și am zis, măi, ce august fină, așa, final plus de august. Dar fi putut să mai țină un pic vara cu noi, zic eu. Și astăzi de dimineață văd parapete peste tot pe drum, de astea de plastic, de spart sensurile de drum. Mare grijă, pentru că știu că s-ar putea să te găsească în grabă momentul ăsta de la 7 și 10 minute. Dacă nu ți-a zis Waze-ul încă, te terorizez eu aici la radio. Vezi că s-ar putea să fie vrește carosabilul, s-ar putea să găsești multe obiecte de plastic și nu numai în mijlocul drumului, pentru că aseară a plouat în București cel puțin. Am găsit o știre ce anunță același lucru și pe Libertatea. Furtuna a smuls panourile antiorbire și le-a aruncat pe carosabil pe autostrada A1 Pitești-Curtea de Argeș, pe acea porțiune nouă. Măi, ce trist! Asta tocmai ce a fost inaugurată porțiunea asta de la Curtea de Argeș până la Pitești, nu? Și acum, gata, trebuie renovată în urma furtunii. Furtuna a smuls joi seară panourile antiorbire și le-a aruncat pe carosabil pe autostrada A1 Pitești-Curtea de Argeș. În zona a plouat torențial și a căzut grindină, îngreunând circulația vehiculelor. Eu îți mulțumesc că ești cu mine pe WhatsApp. Sunt și oameni care merg la sală la ora asta. Neața Mihai, de la 7 sunt la sală, iar după la muncă. Alexandru, bună dimineața. Nu știu cum faci, trebuie să recunosc, am mărit poza de profil a lui Alex. Și da, se vede că nu e prima dimineață în care merge la sală. Deci, suma tuturor respectelor acolo, într-o zi când o să mă fac și eu mare, vreau să pot așa ceva. Nu neapărat la 7 dimineața, dar să fie de câteva ori pe săptămână. Am avut un episod ăsta, din păcate, iată, uite, din nou Pasager, în care chiar m-am lăudat, vă ziceam vouă celor care sunteți cu mine bar la bar, să veniți cu mine pe Instagram să mă trageți de urechi dacă nu mă duc la sport. Pe Instagram mai postam când ajungeam pe la sală. Și după aia a fost de muncă vara asta, întrucât DJ-ii vara au de muncă și sala, iată. Dar nu, că abonamentul e acolo, e ongoing. Adică e o donație foarte frumoasă. Dacă doar plătesc abonamentul, nu se întâmplă nimic, nu? Din păcate. Nici nu e așa de... La cât costă un meniu cu burger și cartofi prăjiți și cât costă cel mai ieftin abonament la sală, cam tot acolo ești. Mi-au practic două meniuri de la gură într-o lună. Nu poți să zici că măcar e un catalizator cumva pentru urmare și care presupus fasting, nu? David Guetta, Baby Don't Hurt Me, se aude imediat pe radio în această frumoasă dimineață de vineri. Vin cu Moran, Dimis Kelly și DJ Goja. Oh yes, Michico cu Jason Derulo.
1: Dimineața de vacanță cu Mihai Hânda.
0: Și cu tine.
2: Bună dimineața, să vină weekendul. Mihai, astăzi avem cumva remixurile tale beton.

0: 18 minute, bună dimineața, Radio Impuls, ursuleții s-au trezit, bună dimineața. Știți că asta este piesa cu care am început luni. Acest matinal, dar se poate asculta arhiva. Vă rog frumos să și faceți. Acest matinal a început în fiecare zi la 7.00, mai puțin în ziua de luni, când a început la fără vreo 3 minuțele, 2 minuțele, cu celebrul hit, Massive Banger-ul, ursuleții s-au trezit, bună dimineața. Sunt 16 grade la Constanța, 13 la Cluj, 16 în București, mă rog, mie mașina mi-a arătat în bord, 17. E cam frig, cam frigut, e cam dusă vara, văd că așa, după temperaturi la prima oră. Îmi place că oamenii n-au uitat, apropo de mesajul vocal pe care l-am difuzat mai devreme de la ascultătoarea noastră, Iuliana, n-au uitat de obiceiurile noastre. Dacă e hânda și e vineri și hânda e la radio de dimineață, s-ar putea să lase cu chef, nu?
1: Bună dimineața, să vină weekendul. Mihai, astăzi avem cumva remixurile tale beton.
0: Cum să facem? Cum să facem? Că pentru a avea acele mixuri de vineri,

0: totuși că mixurile puternic dezvoltate revin după ce ajung și Ramona și Andrei la matinal pe data de 7 septembrie, dar asta nu înseamnă că n-avem super energie și că nu ți-am pregătit o piesă de aceea forță la 8:30. Știi că avem piesa de sub duș, piesa de sub duș pe care o găsești și pe Spotify cu un playlist denumit exact la fel. Mi s-a părut foarte drăguț că ieri cineva mi-a scris pe Instagram meu propriu personal mix. Și am zis și acum omului ce-i trimit că n-am făcut niciun mix, că mixul este și el în vacanță. Dar mă revanșez eu cumva. Da, și eu trebuie să merg la sală să văd ce e cu abonamentul, că văd că nu dă rezultate. Da. Iată că nu sunt sigur, Adrian. De ce mi-am făcut abonament la sală? M-am dus de două ori pe acolo să văd dacă oamenii sunt serioși, dacă firma există. Nu că n-ar fi un foarte mare lanț și era clar că există. Am făcut și vreo două, trei antrenamente, așa, ai patru, și după aia nu m-am mai dus. Am zis, am abonament, nu? Și iată că pătrățelele încetează să apară. Deci nu cred că așa funcționează, mă duc să dau cancel la abonament. E ca și când ți-ai face abonament la Netflix și zici, păi da, eu nu m-am uitat la serial, dar vreau să știu ce se întâmplă. Știu.
1: Dimineața, Mihai!
0: Bună dimineața, Leo din Tulcea, matinal în fiecare zi. Eu la vârsta ta, Leo, nu eram așa de... De la prima oră trezit. Bună dimineața, la Galați sunt 16 grade. Mare grijă încă o dată pentru că seara cam plouat prin țărișoară. Și iată cum ziceam și mai devreme, pe A1 și pe alte tronsoane importante de drum s-ar putea să găsești fel de fel de surprize. Mare atenție și dacă ajungi pe la mare weekendul ăsta, pentru că sunt oameni care nu știu de ce fac asta. Adică pot să înțeleg că ți-ai dorit foarte tare vacanță la mare, dar pentru că mai dorești și altele, ar fi bine să asculți de îndemnul Salva Marilor. O să povestim despre știrile care vin dinspre Constanța. Odată în plus, vreau să aud de la tine Munte Mare sau care este programul tău pentru acest weekend. Fii vocal pe WhatsApp, ca de fiecare dată. 0754222999. Eu continui cu playlist-ul așa cum ai găsit. Doar așa știu să continui.

0: sfaturile verii plus cea mai bună energie, combo-ul perfect la dimineți de vacanță cu Mihai Hânda.
1: De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldis de la vitrina cu autoservire, gustavii pulpe de pui 11,99 lei kilogramul și pufina prosop de hârtie 2 la preț de unul 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
0: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
7: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here
0: we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: până la urmă doar o curiozitate majoră, indiscret un pic, da, majoră, că e intruzivă întrebarea mea, vineri fiind, mare sau munte? Te rog. Mare sau munte? Asta te întreb eu în această dimineață de vineri. Aștept așa să văd ce trece prin suflet, ce prin gând.
1: Dimineața, Mihai, nici munte, nici mare. Pe aici, prin zona munților Cindrei Lotru, sunt multe pensiuni care au ciubăr.
0: Ciubăr
1: îmi propun azi cu familia.
0: Ce frumos! E și timp de calitate în natură și cu familia și cu, iată, ciubăr. Mihai, eu sunt din acea zonă, ardelean, ca și tine. Îți mulțumesc că toată săptămâna au venit mesaje. Le-am văzut pe toate și le pun acolo la suflet. Mihai ne ascultă din Sibiu, mesajul vocal de mai devreme. Eu sunt born and raised in Cluj-Napoca. E ciubăr sau ciubăr? Că eu am venit la București și au râs oamenii mari de mine. Eu am zis, eu sunt Chiaun. Eu sunt Chiaun, așa ziceam la Cluj. E Chiaun. Mă rog, în sfârșit, aceleași cuvinte cu accente diferite rostite, Ardeal versus București, știi? Printre care și ciubăr. Ciubăr, ciubăr. Păi nu, e ciubăr. Nu, e ciubăr. Parcă zis așa mai rapid, mai studic, nici nu stai mult în ciubăr. În ciubăr stai. Te relaxezi, vezi stelele, te odihnești, te să reîncarci bateriile. Deci în loc de ciubăr, prefer ciubăr.
2: Munte mare. Nu. Weekendul ăsta muncă mare.
0: Așa am vrut să zic.
2: Și weekendul ăsta. Deci
0: mama
2: ajungem acasă doar o zi jumătate.
0: Tino, munca îl înnobilează pe om. Ce să zicem și noi când weekendurile ne țin iată la serviciu, la muncă. Îți mulțumesc că oriunde ai fi, și în programul liber, și în programul de muncă, ești cu Radio Impuls.
3: Mihai, în loc de ciubă, se zice cum vrei tu.
0: Bun. Se zice că poate să fie gratuit, că au niște tarife, cabanele și pensiunile mai nou, deci vine să rămâi așa doar cu gândul.
4: Salut, Mișu, Dani din Brașov, te salută. Referitor la întrebarea ta, ținând cont că locuiesc la munte, clar, marea, dar fiecare au lucrurile lor benefice și frumoase. Să ai o zi frumoasă și un weekend liniștit.
0: Așa, să avem parte și mulțumesc tare mult. Bună dimineața, Radio Impuls. Pe de altă parte, ia uite, noi cei care vrem munte, privim spre cei care stau la munte și zic nu, vreau să văd marea. O să fie vreme frumoasă pentru mare, sper eu. Și dacă nu, neapărat să ascultăm de tot ce zic salvamarii. Citesc așa, m-a întristat știrea asta. Un turist din Brașov în vârstă de 62 de ani a murit înecat la Euforie Nord după ce a intrat pentru a patra oară în mare. Bărbatul fusese scos din apă de către salvamari de 3 ori în acea zi. A patra oară, până la urmă, încăpățânarea, așa a spus cuvântul. La scurt timp după ultima intrare în apă, salvamarii au observat că acesta avea probleme și au intervenit din nou. Bărbatul a fost adus la mal în stare de inconștiență, iar echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare. La fața locului înțeleg că a fost solicitat inclusiv un elicopter pentru transportul la spital. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor, mai ales în ciuda eforturilor, știi, primele trei dăți când domnul nostru, nu mai intrați, vă rog, în apă, e periculos, e arborat, stea groșu. În ciuda tuturor eforturilor, iată, bărbatul nu a mai putut fi salvat. Da, deci mare grijă, mare, la mare weekendul ăsta, mai ales că aseară a fost destul de furtunoasă vremea în zona asta a Bucureștiului. Constanța, dacă

0: 23 de minute dimineți de vacanță. Păi de vacanță să fie, mai ales astăzi vineri, în prag de weekend. De luni sunteți pe mâini bune, de luni sunteți cu Grig în dimineți de vacanță. Încă o săptămână până când se întorc Ramona și Andrei în brigada de vreme. Iar noi doi, tu și cu mine luni, suntem bară la bară. Eu am zis, matinalul este frumos, este superb. Ar fi fost perfect dacă, mic detaliu, îl puneau mai pe seară. Știu, cum adică se pună matinalul mai pe seară? Asta, this is, sounds like a not me problem. De fapt, este doar a me problem. Da, am reușit cumva să răzbesc această săptămână și asta doar datorită mesajelor vouă de pe WhatsApp și a faptului că am fost împreună. Citeam despre femeia din Oradea care a câștigat recent 10 milioane de euro, o chestie de genul ăsta, cel mai mare premiu de la 6 din 49 la loto. Știți cum a aflat? Se uita la televizor, random. Cum ar fi să stai în canapea, confort, acasă, și să te uiți la extragerea loto? Și să vezi, să te uiți ba la televizor, ba la bilet, ba la bilet, ba la televizor. Zici, n-are cum. Eu? Am I a billionaire? Eu, dacă aș câștiga la loto, pe lângă că aș fi... Asta un pic... Vreau să verific. Chiar am câștigat eu, adică nu e ca în două loturi, știi, cu viceversa. Asta o la mână, doi la mână, niciodată n-am mai avut 10 milioane de euro și nu știu cât vrea statul din banișorii mei, că trebuie să vrea. Adică îi se cuvine, pardon. Trebuie să vrea pentru că îi se cuvine. Da, și nu știu câte milioane și-a luat de acolo o comisiune prin impozit statul de la doamna de 60 și câți de anișori are, care a câștigat premiul ăsta. Reacția femeii din Oradea, care a câștigat marele premiu la loto 6 din 49, i s-a făcut rău fizic când a aflat de la televizor că este milionară conform Libertatea. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria 649, în valoare de peste 10 milioane de euro, a avut un șoc emoțional uriaș pentru că era la televizor și n-a sunat nimeni. Da, corect. Eu am să recunosc, fără prea multă mândrie despre mine, am zis, măi, ce sunt top lei, mă? Uite, doamna din Oradea a pus numere consecutive și a câștigat. Și am luat și eu un bilețel de stat. Cred că n-a ieșit nici un număr. Nici un singur numerișor. Da, nu știu ce aș fi putut să fac mai cu randament de o investiție de 8,50 lei. Poți să-ți iei o înghețată la munte, la mare? Da, dar să nu fie gelato de acela.
1: Toate că îmi place mare, acum se combină frumos și muntele, deoarece acum în weekend, sâmbătă și duminică, am fost la Greșu, puțin mai sus de Lepșa.
0: Bun.
1: Unde am avut la două stele, la două margarete, aș putea spune.
0: Oho.
1: Și piscină cu apă încălzită.
0: Deci toată lumea are câte un plan relaxant pentru weekendul ăsta. Mulțumesc tare mult că ești cu mine. Până la 10 suntem împreună. Astăzi avem și invitat special în emisiune.
2: Nueva York!

0: Matinez de vacanță cu Mihai Hânda.
1: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern, la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
6: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Here
0: we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: 5 minuțele bun burgeri, bun de tot burgeri. Pentru cine nu înțelege ce povestesc eu aici la radio, ieri am plecat de la matinal cu o provocare din partea Claudiei Cocoș. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!

0: Și am zis, măi, trebuie să țină până la 11. Da, de unde? El se termină la 10, dar începe la 6. Adică aveam o oră până începea matinalul.
1: Da. Aveai, dar ai ratat-o.
0: Și Claudia este această fană răită, acest ambasador al cartofilor prăjiți. Drept urmare, a zis, măi, dacă ajungi pe acolo, ia-mi și mie. Da. Așa că eu m-am gândit că este mult mai sănătos și din punct de vedere financiar.
1: Da,
0: și din punct
1: să
0: de
1: nu mănânc, Doamne.
0: Dar
1: da.
0: Uite, sunt solidar, nici eu nu mănânc cu tine.
1: Sigur, sigur. Dar mănânci după 10, nu?
0: Claudia, vrei să nu mâncăm împreună micul
1: dejun? Da, asta facem
0: yes!
1: deja.
0: Păi nu-l mai mănânc după 10, că se termină micul dejun, nu mai are niciun haz după aceea.
1: Da, să găsești tu altceva.
0: Nesănătos. Ieri m-am gândit, este aici un restaurant sărbesc în apropiere cu cartofi prăjiți și ochiuri.
1: Pe lângă mine, da.
0: Doamne, Dumnezeule. Până la urmă am mâncat o cafea ieri. Iată,
1: e deci, foarte bun.
0: Da, și dieta. Abonamentul la sală l-am încă activat, eu aștept
1: dar
0: pe trețelele. Nu.
1: Bravo, și eu am făcut treaba asta o singură dată în viața mea, m-am făcut abonament la sală și n-am fost nici măcar o dată.
0: A funcționat?
1: De atunci, da?
0: Da.
1: De atunci am zis că nu mai fac așa ceva și că o să plătesc persoana care o să mă convingă să merg la sală și să mă țin de asta, nu doar să merg, să mă țin de asta.
0: Asta este cel mai important, da. Dar când întâlnești acea persoană, te rog să faci și mie cunoștință.
1: Da,
0: cu
1: da, da, da, o să-ți fac. Dacă nu rămânem așa, nu-i problemă.
0: Zilele trecute Claudia ne povestea despre înghețată cu slănină.
1: Da.
0: Presărată cu jumări. Eu sunt curios la fix cu ce preparate ne întâlnim în buletinul de știri. Dacă avem așa ceva.
1: Nu avem încărică la ora 8.
0: Da, mai avem până
1: n-avem.
0: La ora 9.
1: Avem încă,
0: avem
1: dar,
0: ora 9, avem
1: dar
0: ora
1: pentru că eu m-am gândit încă de ieri la tine că ai zis de burger, că mâncăm cartofi prăjiți, totul frumos. Am găsit ceva super interesant la ora 9, o să-ți spun. Putem să mâncăm cartofi prăjiți și burgeri și să slăbim cumva fără să faci să mergi la sală.
0: Doamne, da să se zic, facă ora 9.
1: Nu vreau să dau mai mult, dar e super interesant, e super interesant.
0: Cu Claudia Cocoș ne întâlnim imediat la fix la știri, până atunci am Andy, aș fi iubit-o în playlist. Care este micul dejun perfect pentru tine? Răspunde-mi, fii pofticios, fii fără filtru pe WhatsApp 0754-222-999.
2: Nu o port în gând, căci gândul trece, nici în inimă, căci și ea se frânge. O simt în tăcere,

0: Cluj ne duce acum informații. Bună dimineața, Claudia!
1: Bună dimineața! Sunt vești bune pentru șoferii care circulă spre Moldova. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că luni 31 august va fi deschis traficul pe încă 47 de kilometri din A7, autostrada Moldovei între Giurgiu și Bacău. Astfel, din cei 319 kilometri ai A7, șoferii vor putea circula pe aproximativ 242. Mai sunt un lucru, încă 77 de kilometri între Bacău și Pașcani. O navă cargo cu 12 oameni la bord a luat foc și s-a scufundat seara trecută în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. Toți membrii echipajului au fost salvați, deși intervenția a fost îngreunată de mare agitată. Nava plecase din portul Ren din Ucraina. Președintele Nicușor Dan a transmis că nava a fost lovită. Licența Romața rămâne valabilă. În Alta Curte de Casație și Justiție a respins cererea de suspendare a licenței, iar decizia este definitivă. Disputa a pornit după ce mai mulți controlori de trafic aerian au contestat licența acordată Romața și au reclamat discriminări în procedurile de recrutare pentru posturile de controlor aerian. Astfel, riscul blocării traficului aerian din România a fost înlăturat. Spectacol aviatic la București în acest weekend. Biaz 2026 are loc astăzi și mâine la aeroportul Băneasa și Romaero cu peste 200 de participanți militari și civili din România și din străinătate. Este a 16-a ediție și este dedicată lui Traian Vuia la 120 de ani de la primul său zbor cu un aparat autopropulsat. Intrarea este liberă, iar sâmbătă show-ul se încheie cu artificii și un concert. Cea mai scumpă casă scoasă la vânzare în România este în nordul capitalei. Proprietatea are 20 de băi și 25 de camere. Vila din zona Aviatorilor este o clădire din secolul 20 care se vinde cu 15 milioane de euro, negociabil, și este prezentată ca una dintre cele mai spectaculoase proprietăți de pe piața imobiliară. Casa poate fi închiriată cu 40.000 de euro pe lună. Universitatea Craiova a ratat calificarea în Europa League. Oltenii au pierdut cu 1-0 returul cu Ararat Armenia și au fost eliminați din play-off. Unicul gol a fost marcat în minutul 8 al prelungirilor, după ce portarul Laurențiu Popescu apărase inițial penaltiul. Craiova va juca pentru al doilea an consecutiv în faza principală a Conference League. Astăzi vremea va fi în general frumoasă, însă vor fi diferențe de temperatură importante de la o regiune la alta. În vest va fi cald cu până la 35 de grade la Timișoara, iar pe litoral vântul puternic va sufla, iar vor fi în jur de 25 de grade. 28 de grade vor fi în capitală, 26 la Craiova, 24 la Cluj și 22 de grade la Suceava. Izolat va ploua la munte, dar posibil și în Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. În weekend vremea se încălzește. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 9.

0: subiectul ăsta pe care l-am deschis la radio și care a stârnit și mesaje, dar cu dacă m-am apucat de acest subiect, trebuie să-l duc până la capăt. Bună dimineața, Radio Impuls! Care este micul dejun perfect? Despre asta întrebam un pic mai devreme. Eu nu am reușit să mă țin de promisiune. Un om valorează cât cuvântul lui, băi băiatule! Nu mi-am dat cuvântul, ce-i drept, în fața colegei Claudia Cucuș, doar am zis că dacă pot, ăsta a fost cuvântul meu, dacă pot, mi-am luat marja de eroare, o să mă opresc și o să iau burger și cartofi prăjiți de aia de la micul dejun astăzi înainte să vin la radio. Am reușit una ca asta? Nu. Foarte bine, de altfel că în prima oră de emisiune vorbeam despre mers la sală. Și iată, am ajuns și la subiecte un pic mai sincere. Nu neapărat mai, cum să le zic eu, sănătoase, dar mai sincere. Care ar fi micul dejun perfect pentru tine acum la 8 și 10 minute?
1: Mai sincer să fiu, aș fi mâncat acum un panino cu porchetta de la Porto Santo Stefano, cum mâncam acum aproximativ 11 ani.
0: Tinu, nu știu cât trebuie să dau pe biletul de avion, cât trebuie să stau în mașină cu orele ca să ajung acolo unde ai zis că e panino ăsta cu porchetta. O, Doamne, cât de bine sună! Dar doresc, mi-ai făcut poftă, you sold me. Aș vrea acest panino, da, da, da.
1: Da, mi-e dor de panini aia. O zi bună să avem.
0: Uite, țin minte în diminețile în care mă teroriza Andrei, sper că mă aude în momentul acesta, domnul Silaghi, cel care mi-a fost instructor auto în momentul în care am dobândit permisul categorie B, în diminețile în care mă teroriza pentru că eu nu eram matinal, după cum foarte bine cred că m-am plâns toată săptămâna, și mă ducea să conduce mașinuța. Și toate drumurile treceau pe la două palanețării. Era un palaneț, nu știu cum se numesc. Probabil o fel de simingerie. Palanețul, nu mai știu cum se numea, chiar nu mai știu, foarte, foarte, foarte bun. Foarte bun. Și zicea tot timpul, altfel pedalăm. Normal? Normal! De asta știu cel mai bine să mă încadrez pe banda de drive-thru. WhatsApp 0754222999. Ce ai mâncat tu acum? Care este micul dejun perfect pentru pofta ta? Chiar sunt curios de ce răspunsuri strângem. Paninoul este unul la mână. Am mai primit o poză ce a zis Mihăiță. Ăsta este, din păcate, micul dejun clasic românesc. E cafeaua de dimineață și țigara trimisă de Raluca. Ne ascultă din Brașov. Bună dimineața, Brașov! Cine știe, poate chiar ne și vedem, Brașov! Important e să ne avem pe Instagram. Mihai Hăină, da, și Radio Impuls România. Micul dejun perfect este, aștept să completezi tu aici cu pofta ta cea mai mare de la 8 și 12 minute în această oarecare dimineață de vineri.
2: Hiturile verii plus cea mai bună energie, combo-ul perfect la dimineața de vacanță cu Mihai Hăină.

0: plătești și tu. Aici, spațiul ăsta liber. Micul dejun perfect acum ar fi. Dacă îmi dai și mesaj vocal, este și mai înduioșător.
1: Bună dimineața! Micul dejun perfect pentru mine se compune din fasole, cârnăcior, ouă, bacon și un fresh de portocale.
0: Full English, I see. Doamne, sună greuț pentru prima oră, dar aș putea răzbi, știi? Aș putea să accept această provocare și cred eu, din istoricul obiceiurilor mele culinare, să-mi și iasă.
1: Zi faină, Mihai!
0: Mulțumesc tare, tare mult, Mihai, pentru mesajul ăsta. De unde vine el oare? Micul dejun perfect? Savarina, de exemplu, ne scrie Alexandru. Neața, Alex, da.

0: mâncat înainte de muncă, nu cel mâncat pe drum înspre serviciu, și ne-a trimis și o poză cu caserola de mâncare cumpărată, mâncare gătită, cumpărată, ținută la frigider. Na, nu cea mai gustoasă neapărat, dar convenabil, știi?
1: Bună dimineața, da.
0: Neața, neața!
1: Micul dejun perfect ar fi așa, începând cu 50 de pălincă, apoi urmată de o zlană cu ceapă, și la urmă o cafeluță așa, simplu, fără zahăr, fără nimic. Asta ar fi micul dejun perfect și cel mai sănătos.
0: Într-adevăr, nu știu cafeaua cât de sănătoasă e, dar rest totul este sănătate curată, mă, cum ar zice un mare grăitor al zonei din Ardeală, nu? Mulțumesc tare mult pentru mesajul ăsta. Sincer, mi s-a făcut poftă și am mai văzut și ieri un TikTok cu slănină și ceapă roșie și am zis, măi, totuși am invitat în emisiune de la ora 9. N-ar fi frumos față de Horațiu, care a fost cu mașinile alea puternice prin toată țara, eu să vin aici și să miros a ceapă.

0: asta, chiar că să-mi spui, chiar că să-mi dai mesaj vocal, este și ultima noastră piesă de sub duș până vara viitoare. Deci, te rog să fii aici cu mine, să-mi zici cam cum te-ai trezit și cam cum este energia ta de vineri. 28 august, mai avem un pic de vară rămas, să te aștept vocal pe WhatsApp 0754222999 în câteva momente.
1: Piesa de sub duș. De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
4: Eu? Cum să nu?
3: Ah,

0: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
1: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 27 august și 2 septembrie ai muștar clasic la minut 300 de grame cu 25% reducere la doar 5,24 lei și bere Ciucaș 6 doze a câte 500 de mililitri cu 15% reducere la doar 21 de lei 37. Oferte prin Card Connect.
7: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: bine sună! Care e energia ta și care e micul ăla dejun perfect? Oh. WhatsApp, ne facem încălzirea. Este acel moment în care toată lumea face ochișori. Ultimul pe tura mea și îți mulțumesc că ai stat cu mine atât de multe piese de sub duș. 0754222999. Nu știu cât de des folosești tu Spotify, dar dacă dai un search fix așa, Radio Impuls, piesa de sub duș, s-ar putea să găsești ceva ce o să-ți placă.
1: Piesa de sub duș.
0: Astăzi de dimineață, vecinii lui Mihai Hânda, eu, băiatul subsemnatul, au avut așa un pic concert rock. Și dacă ai recunoscut deja ce se aude la radio, ce urmează să fie plouat cu mesaje vocale de la tine, e bine! E bine, bună dimineața, Radio Impuls, care este starea ta de vineri? Ce ai mâncat bun la prima oră sau ce ai mâncat bun la prima oră? Dăm un pic de vibe check. Folosește-te de WhatsApp și de darul ăsta și la propriu și la figurat al vocii. 0754222999.

0: că plec în vacanță. Și da, plec în vacanță.
1: Unde se merge în vacanță? Fă-ne poftă până la capăt. Recapitulăm un pic, da? Avem și mic dejun perfect în dimineața asta, cu sau fără vacanță, după caz.
2: Micul dejun perfect ar fi așa, începând cu 50 de pălincă.
1: Așa.
2: Apoi urmată de o zlană cu ceapă.
1: Și cafeaua.
2: Și la urmă o cafeluță așa, simplu, fără zahăr, fără nimic.
1: Că poate asta n-ați fost micul cu noi mai devreme și... Și ați ratat rețeta asta perfectă. Au mai fost rețete perfecte.
3: Bună dimineața! Micul dejun perfect pentru mine se compune din fasole, cârnăcior, ouă,
1: ceva light,
3: bacon.
1: Și piesa de sub duș de la Radio Impuls, nu? Care-i starea ta de vineri pix la prima oră, la 8:31? Asta e piesa mea de sub duș. Money for nothing, Dire Straits. Bună dimineața și îți mulțumesc că toată săptămâna asta ai fost cu mine. Mihai Hânda sunt eu.

0: mashup-ul e live. Între piesa de sub duș și mesajul tău vocal, pe unde ești tu și care este starea ta? Să o auzim!
1: Neața! Deci, Mihai, mi-ai făcut dimineața mult, mult mai frumoasă cu această melodie. Am început să dansez prin cafenea și clienții totodată cu mine. Am făcut o mică petrecere.
0: Bun, bun, bun! Să deschidă, să continue! Dacă tot intri pe Spotify, poate dai un search după... Le zic numele? Să-i spun numele? Mașina timpului? Caută pe Spotify, e cu orele, o să fie suficient pachet de weekend. Pe unde

0: Neața Radio Impuls. Ne-am trezit, suntem bine? Mai e un pic până la salariu? Apropo de Money for Nothing, apropo de 28 august.
1: Bună dimineața!
0: Neața!
1: Eu merg la unghii. Să fie această piesă pentru tăticul meu, este mare fan.
0: Oh, yes!
1: Și să aveți o dimineață fantastică, la fel ca a mea. Lucrez peste tot în București.
0: Da, orașul este într-o continuă dezvoltare. Salutări tatălui tău! Quality music acolo la playlist.
1: Pupici cu sclipici de la Ancuța.
0: Ancuța, pupici cu sclipici de la Mihai. Și de la toată gașca Radio Impuls. Luni, bară la bară, revire 16-19, suntem împreună. Dacă și pe tine te-a lovit fix acolo, fix acolo unde trebuie piesa de sub duș. Păi asta mi-a dat YouTube, eram așa, chiar un buimac. Că făcea mișto mai devreme de accente, știi?

de sub duș. 36 de minute, într-o oră ne întâlnim cu Horațiu. Grand Rally Tour a ajuns la final. Radio Impuls este partener acolo unde sunt mulți cai putere și e neapărat să ne povestească despre lucrurile frumoase pe care le-a întâlnit pe traseu.

0: Grecia cu mașina sau cu avionul? Oricum ar fi, vreau poze din Grecia săptămâna viitoare.
1: Bună dimineața, Radio Impuls.
0: Neața!
1: Vă ascult zi de zi și spre muncă și spre casă și peste tot, dar astăzi vin către voi cu o cerință mai specială.
0: Oh, am emoții.
1: Și o melodie frumoasă pentru tăticul meu. Astăzi este ziua lui. Îi doresc la mulți ani, îi doresc sănătate și îi doresc ca bunul Dumnezeu să-l țină cât mai mult lângă noi și să fim fericiți.
0: Amin.
1: Împreună, pentru că împreună este cea mai frumoasă binecuvântare.
0: Ce frumos! Băi, ce drag mi-este de oamenii care își prețuiesc familia și care conștientizează care sunt adevăratele bogății în viață.

cea mai lungă piesă de sub duș. Adevărul e că vinerea meriți așa un duș de acela fierbinte sau mai răcoros, cum îl vrei tu. Sigur, lung. Da, cu siguranță lung.

0: îți mulțumesc tare mult că ești și tu cu mine.
1: Piesa de sub duș.

0: Guilty Reminder. Tu știi când îți expiră permisul? Sau s-ar putea să circul să zici: băi, domnule, dar eu am permis. Mi s-a permis dreptul de a conduce. Well... Vă zice fratele vostru care tocmai ce a reînnoit ITP-ul la mașină înainte de termen. El expira cândva pe început de lună septembrie și am zis se poate face mai devreme, da. Perfect, vreau să fac primul ITP din viața mea și a mașinii totodată, că e prima mașină și să știu că circul optim. I s-a întâmplat unui domn din Austria, că noi tot ne uităm spre străinătate, zicem: domnule, reguli, civilizație, altceva, alt cetățean. O, mai există și povestioare de astea de zice că sunt de la noi și după ce parcurge articolul zice: a, nu e de la noi, ok, interesant. Libertatea zice despre un caz ieșit din comun care a fost descoperit de polițiști în timpul unui control rutier în Austria. Un șofer de 60 de ani a fost oprit, avea permis, atâta tot că permisul expirase pe data de 2 martie. Nu mai contează, mai important este anul, 1995. Deci omul nostru avea permisul expirat de vreo 31 de ani, au calculat oamenii acilișa în titlu, căci matematica mea are emoții atunci când vorbească în public. Documentul nu era valabil încă de pe 2 martie 95, relatează publicația, nu ne interesează, așa. Controlul părea să fie unul obișnuit, până când s-a dovedit a fi unul neobișnuit. Dați-ne, vă rog, permisul. Poftiți aici o cărțulie. Păi cum, că acum e de plastic? Păi da, cu 31 de ani era... dosar cu șină. A, dar ce permis vintage aveți. O, mic detaliu, e expirat. Bun, frumos. Pe de altă parte, dacă omul nostru avea permis, cum îl sancționezi în situația asta? Că el a învățat să conducă și iată, 31 de ani, 3 decenii și un anișor, a condus fără incidente rutiere. Drept urmare, ceva bine face, cred, nu? Ai putea să tragi această concluzie.
1: Salut, Mișu!
0: Bună dimineața!
1: Uite, sunt în drum spre muncă, s-a terminat cu vacanța. Și legat de întrebarea ta, nu știu când îmi expiră permisul, trebuie să mă uit. Și am făcut și eu ITP-ul destul de recent și urmează să fac asigurarea pe un an de zile. O să mă usture puțin, dar o să treacă.
0: Bun, bună vară! Și concedii, și ITP, și lasă ITP-ul, că ITP-ul, nu știu cât costă un ITP la Cluj, dar asigurarea aceea, cum ai spus și tu, Andra, abia acolo o să fie nota de plată puternic dezvoltată. Șoferul din Austria, revenind la povestea noastră, a recunoscut în fața polițiștilor că nu și-a renuit permisul și că în tot acest timp a circulat fără probleme. Dar merge drumul mașina, adică atât de bine mă descurc, nici nu-mi trebuia permis in the first place. Nu știu de ce m-am chinuit. Bineînțeles că noi râdem și glumim la radio, autoritățile au deschis o anchetă în acest caz. Eu am o altă curiozitate. Poți cu permisul dobândit în urma studiului pe o mașină cu cutie automată, poți cu acel permis să conduci mașină cu cutie manuală sau există sancțiuni? În teorie, pe automat ai învățat, pe automată conduci, nu? Dar ce s-ar întâmpla dacă un cetățean cu permis care are mențiunea în spate automatic ar fi găsit în trafic cu o mașină cu cutie manuală? Dar permisul e valabil. Școala a fost făcută. E aici speță Radio Impuls. Nici ChatGPT n-a știut să-mi răspundă, dar mă încred mult mai tare în mesajul tău vocal scris care va veni ca și răspuns la mea curiozitate pe WhatsApp 0754-222-999. Vin cu muzică bună, Emma, Noaptea. Asta ți-aduc încă de la prima oră în dimineți de vacanță.

0: vreo noaptea.
1: Piese pe val, vibe de vară și zero stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Dimineți de vacanță cu Mihai Hânda. Radio Impuls.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vecina cea bună este simpatică,
5: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
6: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D.
8: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 ori 330 ml la 26,55 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls. Hit music

0: 59 de minute.
1: Da, îmi expiră permisul în octombrie 2030. N-am fost în vacanță că mi-am preparat mașina și, zic așa, injectoare, distribuție, revizie, ITP, cauciucuri, peste 10.000 de lei.
0: Doamne, deci
1: nu mai e bani, tati. Și apropo de chestia cu automaticul, cred că aia ar fi ultima găselniță să se uite polițistul să vadă detaliul acesta în cazul în care, să zicem, că șoferul oprit a condus exemplar și la un control de rutină nu avea, domne, ce să-i dea, pentru ce să-i dea amendă și atunci să-l găsească conducând manuală cu permis de automatic, nu?
0: Cătă, Brașov, bună dimineața! Da, sincer, am avut dilema asta multă vreme pentru că am avut prieteni prin gașcă a căror prietene aveau o școală de șoferi încheiată pe cutie automată. Și am zis, bun, și care e diferența? Adică nu primești o categorie B? Ba da, dar pe versul permisului înțeleg că la specificații scrie automatic. Și am zis, bun, și până la urmă e legal sau nu se conducă aceeași mașină, același model, dar cu cutia manuală?

0: Nu știm. Habar n-avem. Era răspunsul lor. Iată, te-am întrebat și pe tine și Cristi. Mi-a scris referitor la cutia automată. Poți conduce și dacă e manuală, categoria B. E unică. Păi da, dar iată, Cristi nu e atât de unică. Are acest mic twist acolo pe verso. Claudia Cocoș, bună dimineața. Permisul tău este
1: dimineața.
0: În termen?
1: Da, este în termen. Acum câțiva ani l-am schimbat. Deci, bun, e clar, 2030 și ceva.
0: Dar ce se întâmplă? Că, uite, eu încă n-am ajuns la prima renoire de permis auto.
1: Nu? A, ești mai tinerel.
0: Cum se procedează? Ei. Nu trebuie să dai niciun examen sau ceva, nu?
1: Nu, nu mai dai examen, doar că trebuie să treci din nou toate testele alea.
0: Psihologicul?
1: Da, da, da.
0: Și logicul?
1: Și logicul.
0: A, deci câți ani de permis mai am?
1: Să știi că eu am schimbat și buletinul, cred că a treia oară?
0: Eu vreau buletin de ăla digital cu chip în el.
1: Da, mi-au făcut și mie, da.
0: Doresc. Clujul a fost primul oraș care să...
1: Vezi, și tu încă nu l-ai.
0: Da, și eu nu l-am, eu umblu tot cu dosarul cu șină după mine, dar am înțeles că sunt fel de fel de complicații cu el, pentru că informația care era toată pe prima față acu e și pe față și pe verso și nu mai poți pe anumite site-uri să-ți scanezi buletinul așa cum
1: pe
0: îți cere.
1: Pe lângă asta, nu ai toate informațiile acolo, adresa, spre exemplu, primești o altă adeverință pe care...
0: Perfect.
1: Da, da, deci e super.
0: Deci, buletinul e mult mai mic, dar trebuie să porți dosarul cu șină după tine.
1: Bine, ai și aplicația unde găsești acolo toate cele și ți se descarcă un document PDF pe care îl ai în telefon.
0: Deci dacă
1: telefon,
0: am așa un mic birouaș și vreo doi secretari după mine, cu noul buletin mă descurc cam peste tot pe unde mă duc.
1: Ce să facem? Asta e România.
0: La ora 9 mi s-a promis din partea colegii Claudia Cocoș, mie și ascultătorilor noștri, că o să aflăm cum să mâncăm burger cu cartofi prăjiți și să slăbim.
1: Mă rog, nu chiar, nu slăbim, antrenăm mușchii fără să mergem la sală.
0: Nu la minutar, la secundar m-am uitat de când mi-ai dat
1: de
0: informația
1: unde, că
0: asta.
1: De unde, și două minute.
0: Radio Impuls este 9 și 2 minute. Începe dieta. Radio Impuls. Claudia Cocoș ne aduce știri. Bună dimineața, Claudia.
1: Bună dimineața. Un acoperiș a fost construit peste un monument istoric vechi de sute de ani, inclus în patrimoniul UNESCO. Este vorba despre o biserică fortificată din Munții Buzăului la schitul Fundătura. Lucrările au fost făcute fără autorizație, iar autoritățile au început verificările pentru a stabili cine se face vinovat și dacă acoperișul poate fi îndepărtat. Heliportul Smurd din Galați, o investiție de 25 de milioane de lei, stă nefolosit de 8 luni din cauza unor avize. Platforma este finalizată, la fel și pasarela și lifturile care ar permite transportul rapid al pacienților direct la urgențe. Autoritățile așteaptă însă avizele Ministerului Sănătății pentru punerea în funcțiune. Geaca de piele rămâne la modă și în toamna anului 2026. Designerii propun modele maro, oversize și cu un aer mai rafinat, dar clasica geacă neagră nu dispare. Piesa poate fi combinată atât cu ținute casual, cât și cu unele mai elegante, așa că rămâne una dintre alegerile de bază pentru sezonul rece. Mușchi care se antrenează singuri, fără mers la sală. Cercetătorii chinezi au testat pe șoareci o injecție cu celule musculare care formează sub piele un plasture ce se contractă singur. Tratamentul a dus la creșterea masei musculare și a densității oaselor și a avut efecte pozitive asupra ficatului și imunității. Testele pe oameni ar putea începe în aproximativ un an. Un britanic și-a construit propria insulă plutitoare din peste 100.000 de sticle de plastic. Bărbatul locuiește împreună cu soția și câinele său pe această insulă, unde și-a făcut o casă cu 3 etaje, dotată inclusiv cu jacuzzi. Locuința beneficiază de energie solară și conexiune la internet. A amenajat inclusiv 2 iazuri, o cascadă și o barcă din sticle reciclate. Se anunță un weekend cu multe meciuri în Superliga. Etapa a 7-a începe astăzi cu Voluntari Oțelul Galați de la ora 18 și Universitatea Cluj Petrolul Ploiești de la 21. Mâine sunt programate 3 meciuri, iar duminică FCSB joacă împotriva celor de la UTA Arad. Etapa se încheie luni cu derbiul Rapid Universitatea Craiova. Astăzi vremea va fi în general frumoasă, însă vor fi diferențe de temperatură importante de la o regiune la alta. În vest va fi cald, cu până la 35 de grade la Timișoara, iar pe litoral vânt puternic și în jur de 25 de grade. 28 de grade vor fi în capitală, 26 la Craiova, 24 la Cluj și 22 de grade la Suceava. Izolat va ploua la munte, dar posibil și în Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. În weekend vremea se încălzește. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 10.
2: Dimineața de vacanță cu Mihai Hânda.

0: este ascultat în toate, în toate mașinile de la Grand Rally Tour și a fost, a fost un tur de forță. Tare aștept să-mi povestească tot ce nu s-a văzut pe story. Până una alta, cafeluță cu zahăr, cu lapte, cum să fie? Întreb și eu că dau o fugă până la espresor, ci că italienii preferă în picioare. Să bea cafeaua, zic, să savureze rapid în picioare, lângă tejgheaua cafelelor. E o tradiție începută în secolul 20, pe undeva prin Milano. Înțeleg că odată cu inventarea mașinăriei espresso, da, de către Luigi Bezzera. I hope I'm right. În 1900 vara, de atunci a început și graba în această cultură. Conform Libertatea, cultura cafelei în Italia se diferențiază semnificativ de obiceiurile de consum din alte colțuri ale lumii. Adică în Italia chiar se bea cafea și, de exemplu, în alte colțuri ale lumii, mai plate, se bea milkshake. Dar nu-i nicio problemă, fiecare poate să bea fix așa cum vrea sufletelul lui. În cafenelele din Italia, espressoul este adesea savurat rapid, direct la tejghea, fără ca și clienții să se așeze la mes. Cred. E pe patune, nu mai contează. Această tradiție surprinzătoare pentru mulți străini își are originile în Milano la începutul secolului 20, odată cu inventarea unui aparat revoluționar pentru prepararea cafelei. Cred că următoarea invenție revoluționară, deși nu este atât de simandicoasă, dar e utilă, a fost aparatul acela de cafea cu capsule. Ceva mai rapid, ceva mai frumos. Așadar, în picioare, înșezut, în pat, cum preferați să beți cafeaua? Întreb la Radio Impuls. Suntem și noi ca și italienii sau sunt ei unici? Eu, de exemplu, prefer să beau cafeaua în ceașcă, ceașcă, nu pahar de hârtie, nu pahar de plastic, în ceașca mea ceramică, ce vine la marele fix în suportul de pahar din mașină și îmi fac așa o cafeluță to go și o beau în drumul spre radio. Sau mă duc la cafeneaua mea, una dintre favoritele mele, și iau de acolo un cortado, care înseamnă espresso dublu sau single sau de la cafenea la cafenea, cu nițeluș lapte peste el.
1: De bună exemplu. Dimineața! Long black fără zahăr. Cea mai bună.
0: Ne place partea cu fără zahăr.
1: Te spălă și din morți.
0: Da, da, da, da. Dar sincer, simți lipsa cafelei în zilele blestemate în care nu găsești niciun pic de cafea. Neața, hai că mâine se doarme până târziu. Salutare din Brașov. Ne bucură asta tare, tare mult. Neața, Carmen, și mulțumesc tare mult de mesaj. Iată, italienii beau cafeaua pe fugă. Tu la câta cafea ești la 9 și un sfert și cât de mult ai savurat la ea? Sau așa ți se pare că este cea mai savuroasă cafeaua, rapid în picioare, un ristretto și that's it? Sau, iată, long black, cold brew, V60, astea lungi, poți să bei jumătate de oră dintr-un pahar de jumătate de litru, cu această licoare umplut el numită cafea.

0: Nici berea că este urâtă. Sorbi. Deci, cum bei civilizat cafeaua la prima oră? Cristiana, noua noastră colegă de la știri, a zis, oricum ar fi să fie cu lapte de ovăz. Bun, bun, ok. So many substitutes for milk anyway.
1: Bună dimineața.
0: Neața.
1: Long black, fără zahăr. Cea mai bună.
0: Vreau să le trecem în revistă. Da, cafelele de la prima oră, cum trebuie să ele băute, cum preferi tu să începi ziua?
2: Nu știu alții cum sunt, dar de fiecare dată când am vizitatori și le fac câte o cafea, așa cum îmi place mie, băi, dar toată lumea se plânge că e prea tare, că le sare inima din piept, că...
0: Câtă cafea pui tinu în cafea?
2: Da, eu prefer un double espresso.
0: Ok.
2: Și fratele meu chiar râde de mine cu double espresso a tău. Și... Îmi place cafeaua tare, că așa m-am învățat în Italia, într-adevăr. Ei stau la teșghea, mănâncă un cornetto și beau un espresso.
0: Ca să rimeze. Mi se pare frumos să-ți încep ziua în rime, chiar și în picioare, lângă teșghea. Pentru că despre asta vorbeam, că italienii preferă în picioare chiar să bea și cafeaua.
3: Neața bună! De când o văzut lapte? Cafeaua neagră, fără zahăr, fără lapte, fără nica.
0: Fără zahăr, fără lapte, fără nici de ovăz, nici de migdale, nici de nicicum. Să fie strong. Uite, acasă uneori mai savurez cafea la ibric. Abia acolo, abia acolo putem zice că e cafea mult prea tare, cu un gust de la amar. Puiul ne zice cel mai bine, de fapt.
4: Domnul Mihăiță, bună dimineața! Cea mai bună cafea este aia servită cu o fată frumoasă lângă tine. E cea mai gustoasă.
0: Și atunci se permite și cu lapte de ovăz? Întreb ca să știu.
5: Piese pe val, vibe de vară și zero stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Dimineți de vacanță cu Mihai Hânda. Radio Impuls.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
11: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
12: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
14: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
5: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Și am primit și reminder de la Univers că mai trebuie să slăbesc. Mă rog, asta este deja de partea mea. Eu trebuie să mă ocup de asta. Horatiu Angel este pe drum și vine în studio fondatorul Grand Rally Tour. În toate mașinile de la Grand Rally Tour, cel puțin așa știu eu, s-a ascultat Radio Impuls. Și vreau să aflu un pic despre cum le-a plăcut străinilor pe Transfăgărășan, despre cum a fost drumul ăsta cu mulți cai putere și mult rafinament, aș zice eu, având în vedere flota de mașini formată. Deci ora asta, cât timp ne-a mai rămas să bem cafeaua împreună, până când avem știrile de la Fix, neapărat ne întâlnim cu Horatiu, neapărat povestim despre Grand Rally Tour și voi neapărat, dacă, mai ales dacă ați ajuns la muncă, dacă sunteți în staționară și nu vă distrag de la volan, aveți un outfit despre care să ori să râdeți, ori să dați like, ori să ambele pe Instagramul nostru, Radio Impuls România. De astăzi, blue is my favorite color.

0: Dar din impuls este 9 și 37 de minute. În aceste momente este cu noi în studio Horațiu Anghel. Neața, Horațiu.
1: Neața, neața.
0: Suntem live și la tine pe Instagram, nu?
1: Tapi, da, da.
0: Care este contul tău?
1: Acum.
0: Care e contul tău?
1: Grand Rally Tour. Oamenii găsesc pe Instagram Grand Rally Tour.
0: Bun, reamintim așa. Radio Impuls este partenerul Grand Rally Tour și îți mulțumim că deja de cât timp avem prietenia asta frumoasă?
1: 5 ani
0: de zile. Ce este Grand Rally Tour pentru cine aude poate printr-o prima dată despre proiectul ăsta frumos pe care l-ai făcut?
1: E un eveniment de, în primul rând, pentru concurenți. E un eveniment de networking și prezentarea României. Așa. Îmi place să spun lucrul acesta pentru că ei de-a lungul celor 5 zile văd România din diferite unghiuri și orașe, prin diferite unghiuri și orașe. Iar pentru spectatori, cred că e o paradă de 20 de automobile pe care ei le văd la un loc și se bucură de acest vibe exotic, să zic așa, pentru că sunt supercaruri.
0: Anul ăsta ai avut 20 de oameni care dețin mașini atipice, supercaruri, care au tranzitat câte orașe în total au fost în caravana?
1: Multe. Am avut undeva la 5-6 orașe, am plecat de la Craiova.
0: Și aproape în fiecare oraș, cei care ne ascultați trebuie să știți treaba asta, puteți să vedeți aceste supercaruri. Ai avut Porsche, ai avut Ferrari.
1: Da, Lamborghini, toate mărcile exotice de mașini. Și
0: care ți s-a părut cea mai cool mașină pe care ai văzut-o acolo?
1: A mea, un DR6 cu care am fost de la partenerii noștri, ea a fost cea mai cool din punctul meu de vedere, dar nu, toate au fost superbe, culori, sunet.
0: Uite, întrebare tipic românească. Voi ați fost în 6 orașe, ați avut parte probabil și de autostradă, dar mai ales de drum național. RS6-le ce motorizare are?
1: Mi se pare un 4000, cred. Nu, sper să nu greșesc.
0: Cât papă RS6-le?
1: Mult.
0: Sare de 12?
1: Mult, da. Da. Chiar povesteam.
0: După cum
1: povesteam...
0: văd fața, o să vedeți pe Instagram Radio Impuls România, sare cu mult peste 12 litri pe 100 de
1: kilometri. Da, dar sunt senzații foarte plăcute și mașini foarte puternice și atunci clar compensează feeling-ul cu consumul.
0: Orați, tu vezi atât de multe mașini de genul ăsta, care e dream car-ul tău? Cred că te-am mai întrebat, dar probabil s-a mai schimbat răspunsul.
1: O să-ți dau și de retro, pentru că eu, cum știai, am și evenimentul de retro unde ne-am cunoscut și...
0: Două evenimente mari, Grand Rally Tour, care este
1: Klausenburg
0: cu mașini.
1: Retro Racing, da, un eveniment de suflet. Ce să zic, dream car, sunt multe, îți dai seama, sunt pasionat și îmi plac foarte mult toate.
0: Bine, primele 10.
1: Uite, un Mustang. Am avut o ședință foto cu un Mustang superb acum vreo lună, în Cluj, chiar în curtea Muzeului de Artă. E un loc pe care și tu știi, în Cluj.
0: Foarte frumos, da,
1: într-adevăr. Și s-a meciuit perfect un Mustang, cred că din 65.
0: Deci ăsta e răspunsul pe parte de retro.
1: Da. Iar pe parte de mașini noi, ce să zic... BMW M5, hai să zicem.
0: Serios?
1: Așa.
0: Serios?
1: Da. Hai să zic.
0: O bavareză?
1: Da.
0: Frumos,
1: da,
0: bine, tu ai fost acum cu un Audi din ce...
1: Da.
0: Ce
1: nu, poveste. Toate, orice mașină acum, pentru pasionații de auto și tu, din câte am înțeles, ești pasionat de auto, cam toate mașinile sunt, au o chestie care îți place și te atrage la ele.
0: Este că orice mașină, oricât de scumpă, ai avea tot întors capul după Miata?
1: Da. Da, mereu tu după japoneze, da.
0: Papă, el ulei, dar tot te uiți după el. Da, vorbim despre mașini frumoase pentru că asta este subiectul în principiu când ne întâlnim Horațiu și cu mine. Grand Rally Tour a pornit anul acesta
1: din Craiova. Din Craiova, da. Chiar acum o săptămână, că eram în tur. Marți am plecat din Craiova, apoi miercuri am ajuns la Orșova, un loc superb unde am mers toți pe barcă, am văzut chipul Decebal, chiar povesteam de pe tricoul tău, scrie Kissing Danube Twice.
0: Da,
1: asta
0: da,
1: și
0: da.
1: Fost ediția, tema ediției de anul acesta. Concurenții au văzut Dunărea în două postaze diferite,
0: ce
1: la
0: frumos.
1: Cazane, unde este și chipul Decebal și la vărsare în Delta.
0: Asta e partea unde străinii, că printre cei care, concurenți, cum îi numești tu, cei care dețin cele 20 de autoturisme, sunt și străini în povestea
1: aia.
0: Și asta e partea în care descoperă România.
1: Da, mare parte, chiar aproape 40%, să zic, sunt cetățeni străini din Germania, Austria. Și mă bucur că le arăt o Românie pe care nu o văd ei în mod normal, să zic, într-o vacanță, ci pur și simplu o străbat pas la pas. Îmi place să spun chestia asta.
0: Grand Rally Tour se întâmplă o dată pe an, corect?
1: Da, o dată pe an.
0: Străinii care cunosc România prin prisma
1: evenimentului
0: creat de tine, Horațiu, se mai întorc în parcursul anului? Nu știu, ai mai primit mesaje de la ei? Măi, am văzut Transfăgărășanu și am rămas breathless.
1: Da, și se mai întorc, îmi place să spun că se întorc și la fiecare ediție a mea cumva.
0: Da.
1: Da, și bifează, chiar am, apropo, o paranteză, Am lăsat și aplicația în timpul evenimentului.
0: Știu că îmi povesteai data trecută când ne-am întâlnit într-un somn de la 16 la 19, da. Și ai zis că ai o aplicație,
1: da,
0: pe care
1: chiar
0: să
1: a fost un test să vedem dacă funcționează în regulă. Chiar a funcționat perfect. E o aplicație atât pentru spectatori cât și pentru concurenți. Concurenții văd map-ul, avem o interacțiune mare, iar spectatorii văd unde sunt concurenții, mașinile concurenților și...
0: Adică chiar... eu dacă sunt pasionat de autoturisme...
1: Îți faci garajul tău și chiar asta îndemn pe cei care ne ascultă să o descarce, Grand Club.
0: Așa se numește?
1: Pe App Store și pe Google Play. E free, se poate downloada și acolo îți faci un mini garajel al tău în care îți pui mașinuța ta.
0: Nu știu dacă era lansat aplicația când Horațiu mi-a arătat-o, dar cert este că are un user interface atât de frumos, atât de modern și, într-adevăr, dacă ești pasionat de auto și ai văzut mașinile la vreuna dintre opririle pe parcursul caravanei, poți să-ți faci garajul tău și să vezi parcursul atâta ownerului.
1: Da, și e foarte
0: mașinilor.
1: Frumos, cei care participă sunt și finisheri. Adică la final de eveniment le apare o poză de finisher cu kilometri exact parcurs, tot. Și atunci ei, când intră în Hall of Fame-ul lor,
0: okay,
1: au fiecare ediție participantă. E foarte, foarte faină experiența și pentru ei.
0: Bine, se aude și la radio, dar o să vedeți și pe Instagram, efectiv se schimbă mimica lui Horațiu când povestește despre asta. Asta e frumos la pasiunea din spate. Da. Cum sunt oamenii, cei 20 de oameni atunci când îi ai împreună, cei care dețin autoturismele astea? Îți spuneai că e și un bun privilegiu de networking și probabil există oameni care s-ar încadra și în categoria concurenților care ne ascultă acum pe radio.
1: Ei pot intra pe Instagram, cum spuneai și tu, pe Grand Rally Tour, acolo au site și toate informațiile, la fel www.grandrallytour.com și intră în interacțiune cu noi. Orice participant care e interesat și are o mașină, nu trebuie să fie neapărat peste un anumit număr de cai putere, ci o mașină mai specială, poate să participe după achitarea unei taxe, bineînțeles, poate să adere la grupul nostru, să zic așa.
0: Bine, taxă care îi deschide, de fapt, porțile spre tot ce înseamnă acest...
1: Exact.
0: Cât a durat? Voi ați plecat din Craiova?
1: 5 zile. Am plecat marți și am încheiat duminică în Delta.
0: Cam câți kilometri ați parcurs?
1: 1200 și plus minus.
0: E bine. E bine, e frumos, 1200 și am făcut și eu weekendul trecut când am fost până la Vișeu. Și iată.
1: Ce privilegiu. N-ai văzut Dunărea în 2.
0: N-am văzut Dunărea. I have not kissed the Danube twice.
1: Not even once.
0: Înțeleg că vara viitoare Grand Rally Tour pleacă de acasă, de la noi, Cluj, de la Cluj. De unde suntem amândoi.
1: Da, și sper să reușim să te vedem cu noi acolo la start
0: doresc,
1: și de ce nu și
0: sufletul.
1: Pe parcursul evenimentului, la proiectul la care că povesteam.
0: Acum,
1: și...
0: Horațiu, dacă aruncăm dorințe pe radio, îmi doresc să mă vedeți participant, concurent.
1: Păi, cine știe, hai să începem așa, prima ediție cu o caravană drăguță și de ce nu de la a doua, poate participant.
0: Știi întreg traseul pentru 2027?
1: Doar startul și finish-ul, să-l spun acum, pentru că restul...
0: Sunt surpriză chiar și pentru concurenți, probabil.
1: Da, și încă nu vreau să spun orașe care poate nu vor fi până la final. Adică plecăm de la Cluj și încheiem la Mamaia anul viitor.
0: Frumos, tradiție oricum să încheiați la Mamaia.
1: Da, și între cei interesanți vom merge spre Bucovina, adică vom merge pentru prima dată în zona de Bucovina și vom vedea zone superbe și acolo.
0: Am recomandări pe partea de Bucovina.
1: Povestim eventual.
0: Foarte frumos, foarte, foarte frumos. Dragilor,
1: cheile, bicazurile, adică sunt niște zone superbe.
0: Apropo de ce spune Horațiu, iată, străinii și nu numai, și noi putem să folosim Grand Rally Tour ca privilegiu și de a descoperi țărișoara noastră, de a o străbate așa,
1: da,
0: prin lucruri frumoase.
1: Vreau să le mulțumesc spectatorilor care poate ne urmăresc și au fost în cele 5-6 orașe sau opriri ale noastre.
0: Ați oprit și la București, ați oprit și în Craiova, vin
1: și au fost foarte mulți spectatori. Chiar dacă am avut orașul Craiova ca oraș nou de start, pentru prima dată am fost în Craiova sau undeva, de exemplu, au fost foarte, foarte mulți oameni și țin să le mulțumesc, pentru că înseamnă mult pentru mine ca organizator să-i văd, să aud că au venit de la distanță sau dintr-un alt oraș de lângă, chiar înseamnă mult și îi aștept cu nerăbdare și anul viitor.
0: Eu cred că arată odată în plus că nu e vorba doar de mașini, este vorba și de vibe-ul care se creează acolo și de oamenii care aduc împreună și mașinile și peisajele frumoase. Horațiu, îți mulțumesc că ascultați Radio Impuls pe drumul ăsta de 1000 și de kilometri de 5 ani de zile încoace.
1: Da, mersi și sper la un parteneriat cât mai lung și mai dezvoltat de acum încolo.
0: De-abia aștept să descarc aplicația, am văzut-o doar ca și demo app, deci este Grand Tour, așa se numește ea.
1: Grand Club.
0: Este...
1: E un club, de aceea am și spus Grand de la Grand Rally Tour și Club, pentru că e un club de pasionați auto. Indiferent dacă ești pasionat de retro, supercar, off-road, acolo îți găsești locul, pentru că, cum spuneam, îți poți face garajul tău, îți adaugi mașina ta, vezi alți participanți, avem și un feed ca și în Instagram.
0: A, ce tare!
1: Tot ce înseamnă postări și se va dezvolta din ce în ce mai mult.
0: Așadar, dragilor, Voi cei care ne ascultați și care sunteți pasionați, neapărat să descărcați această aplicație. Este în App Store, este în Google Play.
1: Și mai mult în profilul de Instagram se găsește exact linkul aplicației în bio. Și atunci e cel mai simplu. Te duce direct în iOS sau Google Play.
0: Horatiu, îți mulțumesc tare mult, mai ales pentru ținuta mea deosebit de albastră din această dimineață. O vedeți pe Instagram, îmi pare rău că la radio nu vă pot arăta. Horatiu Angel în studio cu mine, bună dimineața, am creat Radio Impuls. Îți mulțumesc pentru diminețile noastre de vacanță. Iată și pe ultima am bifat-o. Radio Impuls România, neapărat să ne dăm un follow. Grand Rally Tour România, neapărat să urmărești, pentru că sunt niște poze absolut superbe din ediția de anul acesta. Și bineînțeles, luni să ne auzim cu bine de la 16 la 19, bară la bară. Tot luni revine și Grig. Să-i zici la mulți ani, a fost ziua lui în concediu. Și va fi cu tine de la 7 la 10. Am I Wrong? Asta ți-aduc pe radio. Mihai Hânda sunt eu. Ne mai auzim la fix și ne vedem pe Instagram Radio Impuls România și, de ce nu, Mihai Hâine, da.

0: aranjezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
3: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare.
7: Here we go!
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
8: The hits are on.

piese pe val, vibe de vară și zero stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Dimineața de vacanță cu Mihai Hânda.

A fost tare frumos să ne trezim și vara asta împreună, de luni, acasă. 16-19. Asta înseamnă acasă. E starea aia de bine pe care o am 3 ore zi de zi alături de tine. De luni de dimineață, Grig va fi aici în dimineți de vacanță. Matinalul continuă până pe data de 7, când se întoarce brigada de vreme. Matinalul ăsta de vară, lejer. Eu te aștept pe Instagram. Am avut multe discuții frumoase în această dimineață și le-am pus pe toate pe Radio Impuls România. Iar dacă ne auzi din Brașov o dată în plus, aștept acolo un follow de la tine. Mihai H-I-N-D-A. Îți mulțumesc din suflet că în aceste zile, iată, ne-am trezit împreună. Eu am avut coșmarul la început de săptămână, am crezut că o să întârzi, dar nu, nu s-a întâmplat una ca asta, n-am întârziat, la 7.00 am început în fiecare zi, lucru pentru care vouă, dragilor, vă mulțumesc că m-au motivat tare mult mesajele vocale. Oricum ar fi, Cafeluța să fie în continuare cu muzică bună de pe radio și să fie și pe online și pe FM, vă mulțumim tare mult că sunteți cu noi în fiecare dimineață. Acestea fiind zise, să aruncăm

0: Pic o privire și înspre ceas, da? Nu de alta, dar este ora 10 și ne aduce știri Claudia. Radio Impuls. Bună dimineața, Claudia, îți mulțumesc că în aceste dimineți, iată, am fost împreună și mi-ai adus multe informații și rețete de înghețată.
1: Eu îți mulțumesc, mă simt cea mai norocoasă pentru că, uite, am ocazia cu toți colegii noștri de aici de la radio să dau știrile dimineața.
0: Îi vezi pe chiar toți cum arată cu cearcăne.
1: Exact, exact.
0: Noi îți mulțumim pentru informații încă o dată pe acest sezon de vară matinală. Bună dimineața, Claudia Cocoș!
1: Bună dimineața! S-a dat undă verde pentru două noi autostrăzi în România. Au fost avizate proiectele pentru autostrada Brașov-Făgăraș și de aproape 50 de kilometri și autostrada București-Alexandria, care va îmbunătăți legătura capitalei cu sudul țării. Au primit aviz și primul drum radial al Bucureștiului, care va prelungi bulevardul Timișoara până la A0 în zona Domnești, dar și varianta ocolitoare Sibiu-Sud cu peste 21 de kilometri de drum nou. Cât îi costă pe părinți ținuta pentru noul an școlar? O ținută de bază cu cămașă albă, fustă sau pantaloni costă în jur de 150-200 de lei, iar cu sacou, cravată și ecuson, prețul se dublează. Generația Alfa schimbă și felul în care părinții fac cumpărături. Inspirația vine tot mai mult de pe rețelele sociale, iar hainele și rechizitele trebuie să țină pasul cu trendurile. Nu toate școlile impun însă uniforma. Fiecare unitate își poate stabili propriul regulament. Aglomerație la intrarea pe Dunăre. Aproape 50 de nave așteptau joi să intre pe fluviu prin Bara Sulina din cauza procedurilor de control. Autoritățile române, ucrainene și Comisia Europeană discută soluții pentru simplificarea procedurilor. Închiderea portului Odessa este principala cauza aglomerației. Nu ai loc de parcare, nu-ți poți cumpăra mașină. În Japonia, șoferii din anumite zone trebuie să dovedească mai întâi că au unde să parcheze mașina. Regula aplicată de mult timp în orașele aglomerate urmărește reducerea traficului și folosirea mai eficientă a spațiului. Dovada se face printr-un certificat care atestă existența unui loc de parcare. Jaf istoric în Spania. Cea mai mare parte a tezaurului din Viliena, una dintre cele mai importante colecții de aur din epoca bronzului din Europa, a fost furată ieri în zorii zilei dintr-un muzeu în doar 4 minute. Colecția are aproximativ 3.000 de ani, iar valoarea tezaurului este estimată la 1,5 milioane de euro. Poliția verifică dacă hoții au folosit o alarmă declanșată anterior în oraș ca diversiune. Universitatea Craiova a ratat calificarea în Europa League. Oltenii au pierdut cu 1-0 returul cu Ararat Armenia și au fost eliminați din play-off. Unicul gol a fost marcat în minutul 8 al prelungirilor după ce portarul Laurențiu Popescu apărase inițial penaltiul. Craiova va juca pentru al doilea an consecutiv în faza principală a Conference League. Astăzi vremea va fi în general frumoasă, însă vor fi diferențe de temperatură importante de la o regiune la alta. În vest va fi cald cu până la 35 de grade la Timișoara, iar pe litoral vânt puternic și în jur de 25 de grade. 28 de grade vor fi în capitală, 26 la Craiova, 24 la Cluj și 22 de grade la Suceava. Izolat va ploua la munte, dar posibil și în Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. În weekend vremea se încălzește. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls.

0: economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane

0: www.radioplus.ro. Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
5: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
4: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
5: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
4: Party Zone.
5: La Radio Impuls.
4: Mainstream Radio.
6: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plața România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plața România, Mall in One.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 27 august și 2 septembrie ai 25% reducere pentru Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew, 6 doze a câte 250 sau 330 de mililitri. Și hrană umedă pentru pisici Felix Fantastic, 85 de grame, cumperi 3 bucăți și primești 4 prin Card Connect.
9: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
10: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kilograme. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
7: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiule. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
8: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
2: Eu? Cum să nu?
1: Ah, da, uitasem! Vreau să

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnoki din Micloșoara. Seria Calnoki Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. Pe 5 septembrie te așteaptă Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. O seară spectaculoasă cu muzică de film și concert live. Bilete la 250 de lei pe eventim.ro. Calnoki Castle Concerts, 5 septembrie. Rezervă-ți locul și lasă muzica să spună povestea.
1: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Desde 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă, din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D.
3: De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldis de la vitrina cu autoservire, Gustavi pulpe de pui 11,99 kg și Pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kilograme. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
8: The hits are on.

0: Nine brown eyes.
1: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
2: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40 este Emma cu Noaptea.
1: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream.

0: cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
3: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here
4: we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
2: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 27 august și 2 septembrie ai 25% reducere pentru Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew, 6 doze a câte 250 sau 330 de mililitri. Și hrană umedă pentru pisici Felix Fantastic, 85 de grame, cumperi 3 bucăți și primești 4 prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Only the hits you love.

Bine te-am găsit la știri! Nicușor Dan reia consultările pentru formarea unui nou guvern. Președintele a anunțat că de la 1 septembrie va avea noi discuții cu partidele politice și speră să găsească o majoritate pentru un guvern stabil. Șeful statului spune că este mai probabil o formulă cu miniștri politici decât una formată din tehnocrați. El a precizat că prima rundă de consultări cu partidele va avea loc înainte de plecarea sa la summitul ONU de la New York. Șoferii sunt cei mai căutați angajați din România. Sunt peste 3.000 de locuri de muncă pentru conducători auto de transport rutier. Se mai caută curieri, manipulanți de mărfuri, muncitori în construcții, agenți de securitate și lucrători comerciali. În total sunt disponibile peste 30.000 de joburi potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Sunt vești bune pentru șoferii care circulă spre Moldova. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că luni 31 august va fi deschis traficul pe încă 47 de kilometri din A7, autostrada Moldovei, între Adjud și Bacău. Astfel, din cei 319 kilometri ai A7, șoferii vor putea circula pe aproximativ 242. Mai sunt în lucru încă 77 de kilometri între Bacău și Pașcani. Premieră mondială în medicină. Un britanic de 48 de ani a devenit primul pacient operat pe creier cu ajutorul inteligenței artificiale folosită în timp real. AI-ul a analizat imaginile din timpul intervenției și a ajutat pe chirurgi să evite nervii și vasele de sânge din apropierea unei tumori. Operația a reușit, iar pacientului i-a fost protejată vederea. Biletele la Eurovision 2027 organizat la Burgas în Bulgaria ar putea ajunge la 360 de euro pentru cele mai bune locuri. Prețurile nu sunt încă stabilite, dar dacă se păstrează nivelul de la ediția din Viena, acestea ar putea porni de la aproximativ 100 de euro și ajunge până la 360. România va participa la concursul de anul viitor după locul 3 obținut de Alexandra Căpitănescu la ediția din 2026. Universitatea Craiova a ratat calificarea în Europa League. Oltenii au pierdut cu 1-0 returul cu Ararat Armenia și au fost eliminați din play-off. Unicul gol a fost marcat în minutul 8 al prelungirilor. Craiova va juca pentru al doilea an consecutiv în faza principală a Conference League. Lucrările de reabilitare a șinelor de tramvai de pe strada Armand Călinescu din București au fost suspendate după descoperirea unor posibile vestigii arheologice. Zona va fi verificată de specialiștii Ministerului Culturii, iar evaluarea ar putea dura aproximativ 3 săptămâni, timp în care lucrările rămân oprite. Atât la

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
4: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
3: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
4: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
3: Party Zone
4: la Radio Impuls.
3: Mainstream Radio.
5: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plaza România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plaza România, Mall in One.
6: Here we go!
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: vecine. La Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

Bun găsit la știri! Noua lege a integrității a trecut de votul Senatului. Dominic Friț urmează să își piardă mandatul de primar al orașului Timișoara în 30 de zile de la promulgare. Șefa Comisiei Europene spune că va analiza legea ANI la momentul acordării ultimei tranșe din PNRR. Lucrările pentru modernizarea liniei de tramvai de pe strada Armand Călinescu din București au fost oprite după ce muncitorii au descoperit mai multe ziduri care ar putea avea valoare arheologică. Zona urmează să fie verificată de specialiștii Institutului de Arheologie, iar șantierul ar putea rămâne blocat aproximativ 3 săptămâni. Astăzi și mâine are loc BIAS 2026, cel mai mare show aviatic din România, la aeroportul Băneasa și Romaero. Peste 200 de participanți, militari și civili din România, dar și din străinătate, vor lua parte la eveniment. Accesul publicului este gratuit, iar organizatorii recomandă transportul în comun. Pentru eveniment va circula și o linie specială de autobuz. Tinerii își găsesc tot mai greu un loc de muncă. 3 din 4 români cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani spun că nu mai au speranțe de angajare. Mai mult de jumătate din cei chestionați cred că inteligența artificială este de vină. Finanțarea europeană pentru dotarea centrelor de mari arși de la Timișoara și Târgu Mureș va crește de la 25 la 185 de milioane de euro după solicitarea Ministerului Sănătății. Banii vor fi folosiți pentru echipamente medicale și pentru funcționarea celor două centre la standarde moderne. La Timișoara vor fi 6 paturi pentru pacienții cu arsuri severe, iar la Târgu Mureș 5. România își caută următorul judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Anunțul oficial va fi publicat pe 21 septembrie, iar candidații își pot depune dosarele până pe 7 octombrie. Audierile vor avea loc între 2 și 4 noiembrie și vor fi transmise în direct.

adrese de e-mail, numere de telefon și numere de înmatriculare. Din fericire, datele bancare nu au fost afectate. Ultimul weekend de vară aduce vreme schimbătoare în țară. În capitală, temperaturile urcă până la 29 de grade sâmbătă, în timp ce pe litoral vântul se intensifică și poate ajunge la rafale de 70 de km pe oră. Blocurile din București intră în competiție pentru suma de 500.000 de lei. Primăria lansează concursul Gospodarii Sectorului 3, iar 60 de asociații de proprietari vor fi premiate. Se caută cele mai îngrijite blocuri cu spații comune curate, grădini bine întreținute și colectare corectă.

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnoki din Micloșoara. Seria Calnoki Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. Pe 5 septembrie te așteaptă Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. O seară spectaculoasă cu muzică de film și concert live. Bilete la 250 de lei pe eventim.ro. Calnoki Castle Concerts, 5 septembrie. Rezervă-ți locul și lasă muzica să spună povestea.
5: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 27 august și 2 septembrie ai muștar clasic la minut 300 de grame cu 25% reducere la doar 5,24 lei și bere Ciucaș 6 doze a câte 500 de mililitri cu 15% reducere la doar 21,37 lei. Oferte prin Card Connect.
4: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
5: Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! S-a dat undă verde pentru două noi autostrăzi în România. Au fost avizate proiectele pentru autostrada Brașov-Făgăraș, de aproape 50 de kilometri, și autostrada București-Alexandria, care va îmbunătăți legătura capitalei cu sudul țării. Au primit aviz și primul drum radial al Bucureștiului, care va prelungi bulevardul Timișoara până la A0 în zona Domnești, și varianta ocolitoare Sibiu-Sud, cu peste 21 de kilometri de drum nou. Aglomerație la intrarea pe Dunăre. Aproape 50 de nave așteptau joi să intre pe fluviu prin Bara Sulina din cauza procedurilor de control. Autoritățile române, ucrainene și Comisia Europeană discută soluții pentru simplificarea procedurilor. Închiderea portului Odessa este principala cauză a aglomerației. Cea mai scumpă casă scoasă la vânzare în România este în nordul capitalei. Proprietatea are 20 de băi și 25 de camere. Vila din zona Aviatorilor este o clădire din secolul 20, care se vinde cu 15 milioane de euro negociabil și este prezentată ca una dintre cele mai spectaculoase proprietăți de pe piața imobiliară. Casa poate fi închiriată cu 40.000 de euro pe lună. Andrew și Tristan Tate au cerut unei instanțe din Florida să fie eliberați din detenție pentru a putea contesta extrădarea în Marea Britanie. Cei doi sunt acuzați acolo de viol și trafic de persoane și susțin că nu au comis faptele de care sunt acuzați. Procurorii se opun eliberării și spun că frații prezintă risc de fugă. Judecătoarea urmează să decidă ulterior dacă aceștia vor fi eliberați pe cauțiune. Donald Trump a sugerat că ar putea lua în calcul redenumirea Oceanului Atlantic sau a Oceanului Pacific în Oceanul Americii. Declarația vine după ce președintele american a schimbat numele lacului Ontario în Lacul America. Trump a amintit și de decizia de a redenumi Golful Mexic în Golful Americii, luată la începutul mandatului său. Un pisoi portocaliu a ajuns vedetă pe internet după ce a fost salvat dintr-un excavator pe un șantier din Ohio, Statele Unite. Muncitorii au auzit miaunatul și au demontat o parte a utilajului pentru a-l scoate. După ce l-au salvat, au decis să-l păstreze și chiar să-l angajeze în echipa lor. Lucrările de reabilitare a șinelor de tramvai de pe strada Armand Călinescu din București au fost suspendate după descoperirea unor posibile vestigii. Zona urmează să fie verificată de specialiști ai Ministerului Culturii. Evaluarea ar putea dura aproximativ 3 săptămâni, timp în care lucrările rămân oprite. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plața România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plața România, Mall in One.
5: Here we go!
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet, e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
2: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we go!
3: Radio Impuls București pe 88.

bine te-am găsit la știri! O operațiune dificilă de salvare a avut loc aseară în Marea Neagră după ce o navă comercială sub pavilion dominican a luat foc și s-a scufundat la aproximativ 20 de mile de Sfântul Gheorghe. Comandantul gărzii de coastă spune că misiunea a fost îngreunată de valurile mari. Toți cei 12 marinari au fost salvați. Sunt vești bune pentru șoferii care circulă spre Moldova. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că luni 31 august va fi deschis traficul pe încă 47 de kilometri din A7, autostrada Moldovei, între Adjud și Bacău. Astfel, din cei 319 kilometri ai A7, șoferii vor putea circula pe aproximativ 242. Mai sunt în lucru încă 77 de kilometri între Bacău și Pașcani. Spectacol aviatic la București în acest weekend. Bias 2026 are loc astăzi și mâine la aeroportul Băneasa și Romaero, cu peste 200 de participanți militari și civili din România și din străinătate. Este a 16-a ediție și este dedicată lui Traian Vuia la 120 de ani de la primul său zbor cu un aparat autopropulsat. Intrarea este liberă, iar sâmbătă show-ul se încheie cu artificii și un concert. Regele Harald al Norvegiei a murit astăzi, 28 august, la vârsta de 89 de ani, a anunțat Palatul Regal din Oslo. Drapelul a fost coborât în Bernă, iar sute de oameni s-au adunat în fața palatului și în alte orașe pentru a depune flori. Familia regală a fost alături de monarh în ultimele sale ore. Un britanic și-a construit propria insulă plutitoare din peste 100.000 de sticle de plastic. Bărbatul locuiește împreună cu soția și câinele său pe această insulă, unde și-a făcut o casă cu 3 etaje, dotată inclusiv cu jacuzzi. Locuința beneficiază de energie solară și conexiune la internet. A amenajat inclusiv 2 iazuri, o cascadă și o barcă din sticle reciclate. Un profesor din Singapore susține că inteligența artificială îi estimează vârsta biologică la 32 de ani, deși el are în buletin 47. Timp de aproape 2 ani, Din Ho a mâncat într-o fereastră de 4 ore, s-a antrenat zilnic și și-a monitorizat organismul cu ceasuri inteligente. Lucrările de reabilitare a șinelor de tramvai de pe strada Armand Călinescu din București au fost suspendate după descoperirea unor posibile vestigii. Zona urmează să fie verificată de specialiști ai Ministerului Culturii. Evaluarea ar putea dura aproximativ 3 săptămâni, timp în care lucrările rămân oprite. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
5: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro.
8: Here we go!
9: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 27 august și 2 septembrie ai muștar clasic la minut 300 de grame cu 25% reducere la doar 5,24 lei și bere Ciucaș 6 doze a câte 500 de mililitri cu 15% reducere la doar 21 de lei 37. Oferte prin Card Connect.
5: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

rutier. Se mai caută curieri, manipulanți de mărfuri, muncitori în construcții, agenți de securitate și lucrători comerciali. În total sunt disponibile peste 30.000 de joburi potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Sunt vești bune pentru șoferii care circulă spre Moldova. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că luni 31 august va fi deschis traficul pe încă 47 de kilometri din A7, autostrada Moldovei, între Adjud și Bacău. Astfel, din cei 319 kilometri ai A7, șoferii vor putea circula pe aproximativ 242. Mai sunt în lucru încă 77 de kilometri între Bacău și Pașcani. Premieră mondială în medicină. Un britanic de 48 de ani a devenit primul pacient operat pe creier cu ajutorul inteligenței artificiale folosită în timp real. AI-ul a analizat imaginile din timpul intervenției și a ajutat pe chirurgi să evite nervii și vasele de sânge din apropierea unei tumori. Operația a reușit, iar pacientului i-a fost protejată vederea. Biletele la Eurovision 2027 organizat la Burgas în Bulgaria ar putea ajunge la 360 de euro pentru cele mai bune locuri. Prețurile nu sunt încă stabilite, dar dacă se păstrează nivelul de la ediția din Viena, acestea ar putea porni de la aproximativ 100 de euro și ajunge până la 360. România va participa la concursul de anul viitor după locul 3 obținut de Alexandra Căpitănescu la ediția din 2026. Universitatea Craiova a ratat calificarea în Europa League. Oltenii au pierdut cu 1-0 returul cu Ararat Armenia și au fost eliminați din play-off. Unicul gol a fost marcat în minutul 8 al prelungirilor. Craiova va juca pentru al doilea an consecutiv în faza principală a Conference League. Lucrările de reabilitare a șinelor de tramvai de pe strada Armand Călinescu din București au fost suspendate după descoperirea unor posibile vestigii arheologice. Zona va fi verificată de specialiștii Ministerului Culturii, iar evaluarea ar putea dura aproximativ 3 săptămâni, timp în care lucrările rămân oprite. Atât.

0: Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
9: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
8: party! Ești în Party Zone! Cu Even Steven, cap de afiș!
9: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
8: Party Zone!
9: La Radio Impuls!
8: Mainstream Radio!
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
10: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here
9: we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
7: Here we go!
8: Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. O navă comercială a luat foc în Marea Neagră și s-a scufundat după ce echipajul a transmis că vasul ar fi fost lovit de o dronă. Incidentul s-a produs joi seară în zona economică exclusivă a României. Cei 12 marinari aflați la bord au fost salvați de echipele de intervenție ale gărzii de coastă. Ministrul Educației Mihai Dimian a anunțat vineri că nu intenționează să propună reducerea sprijinului acordat elevilor prin bursele sociale. În plus, pragul de venit pentru acordarea burselor ar urma să crească cu aproximativ 7%, ceea ce ar putea însemna mai mulți

Bucureștiul va găzdui pe 19 și 20 septembrie o nouă ediție a IMAP Bucharest Winners League. 7 campioni internaționali de videomapping vor transforma evenimentul într-un spectacol de artă digitală, muzică și tehnologie. Ediția din acest an va include și un moment special dedicat Nadiei Comăneci. Jaf istoric în Spania, cea mai mare parte a tezaurului din Vilena, una dintre cele mai importante colecții de aur din epoca bronzului din Europa, a fost furată ieri în zorii zilei dintr-un muzeu în doar 4 minute. Colecția are aproximativ 3.000 de ani, iar valoarea tezaurului este estimată la 1,5 milioane de euro. Poliția verifică dacă hoții au folosit o alarmă declanșată anterior în oraș ca diversiune. Nu ai loc de parcare, nu-ți poți cumpăra mașina. În Japonia, șoferii din anumite zone trebuie să dovedească mai întâi că au unde să-și parcheze mașina. Regula aplicată de mult timp în orașele aglomerate urmărește reducerea traficului și folosirea mai eficientă a spațiului. Dovada se face printr-un certificat care ateste existența unui loc de parcare. Lucrările de reabilitare a șinelor de tramvai de pe strada Armand Călinescu din București au fost suspendate după descoperirea unor posibile vestigii. Zona urmează să fie verificată de specialiști ai Ministerului Culturii. Evaluarea ar putea dura aproximativ 3 săptămâni, timp în care lucrările rămân oprite. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Vine școala. Rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
2: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
6: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
7: Radio Impuls București pe 88 FM.

Steven in the mix.

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
6: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro.
7: Here we go!
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 27 august și 2 septembrie ai 25% reducere pentru Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew, 6 doze a câte 250 sau 330 de mililitri. Și hrană umedă pentru pisici Felix Fantastic, 85 de grame, cumperi 3 bucăți și primești 4 prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Nicușor Dan reia consultările pentru formarea unui nou guvern. Președintele a anunțat că de la 1 septembrie va avea noi discuții cu partidele politice și speră să găsească o majoritate pentru un guvern stabil. Șeful statului spune că este mai probabil o formulă cu miniștri politici decât una formată din tehnocrați. El a precizat că prima rundă de consultări cu partidele va avea loc înainte de plecarea sa la summitul ONU de la New York. Șoferii sunt cei mai căutați angajați din România. Sunt peste 3.000 de locuri de muncă pentru conducători auto de transport rutier. Se mai caută curieri, manipulanți de mărfuri, muncitori în construcții, agenți de securitate și lucrători comerciali. În total sunt disponibile peste 30.000 de joburi potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Sunt vești bune pentru șoferii care circulă spre Moldova. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că luni 31 august va fi deschis traficul pe încă 47 de kilometri din A7, autostrada Moldovei, între Adjud și Bacău. Astfel, din cei 319 kilometri ai A7, șoferii vor putea circula pe aproximativ 242. Mai sunt în lucru încă 77 de kilometri între Bacău și Pașcani. Premieră mondială în medicină. Un britanic de 48 de ani a devenit primul pacient operat pe creier cu ajutorul inteligenței artificiale folosită în timp real. AI-ul a analizat imaginile din timpul intervenției și a ajutat pe chirurgi să evite nervii și vasele de sânge din apropierea unei tumori. Operația a reușit, iar pacientului i-a fost protejată vederea. Biletele la Eurovision 2027 organizat la Burgas în Bulgaria ar putea ajunge la 360 de euro pentru cele mai bune locuri. Prețurile nu sunt încă stabilite, dar dacă se păstrează nivelul de la ediția din Viena, acestea ar putea porni de la aproximativ 100 de euro și ajunge până la 360. România va participa la concursul de anul viitor după locul 3 obținut de Alexandra Căpitănescu la ediția din 2026. Universitatea Craiova a ratat calificarea în Europa League. Oltenii au pierdut cu 1-0 returul cu Ararat Armenia și au fost eliminați din play-off. Unicul gol a fost marcat în minutul 8 al prelungirii.

Bun găsit la știri! Noua lege a integrității a trecut de votul Senatului. Dominic Friț urmează să își piardă mandatul de primar al orașului Timișoara în 30 de zile de la promulgare. Șefa Comisiei Europene spune că va analiza legea ANI la momentul acordării ultimei tranșe din PNRR. Lucrările pentru modernizarea liniei de tramvai de pe strada Armand Călinescu din București au fost oprite după ce muncitorii au descoperit mai multe ziduri care ar putea avea valoare arheologică. Zona urmează să fie verificată de specialiștii Institutului de Arheologie, iar șantierul ar putea rămâne blocat aproximativ 3 săptămâni. Astăzi și mâine are loc BIAS 2026, cel mai mare show aviatic din România, la aeroportul Băneasa și Romaero. Peste 200 de participanți, militari și civili din România, dar și din străinătate, vor lua parte la eveniment. Accesul publicului este gratuit, iar organizatorii recomandă transportul în comun. Pentru eveniment va circula și o linie specială de autobuz. Tinerii își găsesc tot mai greu un loc de muncă, 3 din 4 români cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani spun că nu mai au speranțe de angajare. Mai mult de jumătate din cei chestionați cred că inteligența artificială este de vină. Finanțarea europeană pentru dotarea centrelor de mari arși de la Timișoara și Târgu Mureș va crește de la 25 la 185 de milioane de euro după solicitarea Ministerului Sănătății. Banii vor fi folosiți pentru echipamente medicale și pe

Anunțul oficial va fi publicat pe 21 septembrie, iar candidații își pot depune dosarele până pe 7 octombrie. Audierile vor avea loc între 2 și 4 noiembrie și vor fi transmise în direct. Datele personale a 8,7 milioane de clienți au fost compromise în urma unui atac cibernetic care a vizat 3 aeroporturi importante din Marea Britanie. Hackerii au avut acces la adrese de e-mail, numere de telefon și numere de înmatriculare. Din fericire, datele bancare nu au fost afectate. Ultimul weekend de vară aduce vreme schimbătoare în țară. În capitală, temperaturile urcă până la 29 de grade sâmbătă, în timp ce pe litoral vântul se intensifică și poate ajunge la rafale de 70 de km pe oră. Blocurile din București intră în competiție pentru suma de 500.000 de lei. Primăria lansează concursul Gospodarii Sectorului 3, iar 60 de asociații de proprietari vor fi premiate. Se caută cele mai îngrijite blocuri cu spații comune curate, grădini bine întreținute și colectare corectă.

0: îți trăiește un nou hit.
1: Depinde cât este de iubit.
0: Vino în Hot 40, Republica Hitorilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
2: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, este Emma cu Noaptea.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Bine te-am găsit la știri! S-a dat undă verde pentru două noi autostrăzi în România. Au fost avizate proiectele pentru autostrada Brașov-Făgăraș, de aproape 50 de kilometri, și autostrada București-Alexandria, care va îmbunătăți legătura capitalei cu sudul țării. Au primit aviz și primul drum radial al Bucureștiului, care va prelungi bulevardul Timișoara până la A0 în zona Domnești, și varianta ocolitoare Sibiu-Sud, cu peste 21 de kilometri de drum nou. Aglomerație la intrarea pe Dunăre. Aproape 50 de nave așteptau joi să intre pe fluviu prin Bara Sulina din cauza procedurilor de control. Autoritățile române, ucrainene și Comisia Europeană discută soluții pentru simplificarea procedurilor. Închiderea portului Odessa este principala cauză a aglomerației. Cea mai scumpă casă scoasă la vânzare în România este în nordul capitalei. Proprietatea are 20 de băi și 25 de camere. Vila din zona Aviatorilor este o clădire din secolul 20, care se vinde cu 15 milioane de euro negociabil și este prezentată ca una dintre cele mai spectaculoase proprietăți de pe piața imobiliară. Casa poate fi închiriată cu 40.000 de euro pe lună. Andrew și Tristan Tate au cerut unei instanțe din Florida să fie eliberați din detenție pentru a putea contesta extrădarea în Marea Britanie. Cei doi sunt acuzați acolo de viol și trafic de persoane și susțin că nu au comis faptele de care sunt acuzați. Procurorii se opun eliberării și spun că frații prezintă risc de fugă. Judecătoarea urmează să decidă ulterior dacă aceștia vor fi eliberați pe cauțiune. Donald Trump a sugerat că ar putea lua în calcul redenumirea Oceanului Atlantic sau a Oceanului Pacific în Oceanul Americii. Declarația vine după ce președintele american a schimbat numele lacului Ontario în Lacul America. Trump a amintit și de decizia de a redenumi Golful Mexic în Golful Americii, luată la începutul mandatului său. Un pisoi portocaliu a ajuns vedetă pe internet după ce a fost salvat dintr-un excavator pe un șantier din Ohio, Statele Unite. Muncitorii au auzit miaunatul și au demontat o parte a utilajului pentru a-l scoate. După ce l-au salvat, au decis să-l păstreze și chiar să-l angajeze în echipa lor. Lucrările de reabilitare a șinelor de tramvai de pe strada Armand Călinescu din București au fost suspendate după descoperirea unor posibile vestigii. Zona urmează să fie verificată de specialiști ai Ministerului Culturii. Evaluarea ar putea dura aproximativ 3 săptămâni, timp în care lucrările rămân oprite. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.